juma enu ti ye fra o wanwa en sentrene ni wanwa juma o ye wo ye nana no bless no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.